0: unsa? Imong nakita nga murag dunay gitago sa ila nimo?
1: Obay.
0: Mo ba? Ug unsa man ang gitago nimo?
1: Murag dunay si sakit bay.
0: Unsa?
1: Mao na bay. Dili ba nananggit ba siya nga moadto sa Manila? Pero mo dayon. O gahapon sa mong panagsulti. Nanglusbat siya. Murupag, doon na siya sakit.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dor, sa kamaestra.
3: Maka-ulcer po.
2: Nag-research ko unsay maayo o nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kutukuto.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
5: Xanthone Plus Coffee Mix User.
7: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawas Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiangkia. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
5: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape.

makita sa gingharian sa Dios. Igala, but sa Dios nga ang tao masayon o maandam sa maungadlaw. But siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao at pangaliya kaniya nga wala man niya tuwi, o kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi, o kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang Dios sa kaulman. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang Dios sa kaulman. Ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudana sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang Dios sa kaulman. Ang Dios sa kaulman. Ug karon aniya

Okay, so salamat no sa maong awit o anhinatano sa tong pagtuon sa ato ang topic no nini nga kagabion apan sa dili pa nato sugdan mag-ampo sa ta. Dalaygon nga Dios Amahan nga balaan ana ikaw stasan sa mga langit intak naa sa kagabion dako mong kalipay pasalamat kanimo ikaw nagauban kanamo nagahatag og maayong panglawas kusog aron among magamit alang sa paghimaya diha kanimo. Ama, naghangyo kami nga ikaw magapadayon sa pag-uban, pag-giya sa matag-usa ka namo, pinagis bala ng mga espiritu na oron singon ana. Sa kanunay, kami makabuto yun si mga kabuton. O ikaw sab maghahatag o kadasig, labaw na sa mga kaigsuunan na di nagpatalinghog na ininga programa. Ngunta, ilaw sab nga mahitisok no sa ilang nahuna kasing-kasing ang mga pulong na nagagikan kanimo aron kini makahimo usab nga makapalig-on padasig sa ilang pagtuo. Ama, nagangi kami ikaw magapasaylo sa among kasalanan kapakyasan mo na himo kinta na mong ipangayo pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, so nini nga kagabion mga kaigsuonan nga sa ako nang gikaingon no ang atong topic mitungod sa pagtuo og mga buhat. So unsa kini ka importante sa matag usa kanato mga kaigsuonan kini gitawag og pagtuo og kini mga buhat no alang sa ato nga gitawag og kaluwasan o kaha kinabuhi nga walay katapusan. Ang pagtuo mga kaigsuonan gisgutan ni Apostol Pablo sa Hebrohanon chapter 11 verse 1. Karon ang pagtuo mao ang katinuan o sangkap sa mga butang gipaabot. Ang kasayuran o ebidensya mahitungod sa mga butang na dili makita. So buti pasabot mga kaigsoonan na ang pagtuo so mao ni katinuan no. Atong matino mga kaigsoonan ang ato nga kining gitawag o pagtuo o pagsalig no pinaagi sa mga butang nga wala nato nakita no wala nato isayre no mga kasayuran no matod pa din mga kasayuran nga wala nato makita no sa mga butang. So but pasabot nga kita nagatuo sa mga butang nga wala nato nakita mo na gitawag og pagtuo no. Ang 2 Corinthians chapter 5 verse 7 kay kita nagakinabuhi man pinaagis pagtuo dili pinaagis sa atong makita. So mao na mga kaigsoonan kining gitawag og pagtuo no nga kita nagasalig nagakinabuhi pinaagis sa mga butang nga wala nato makita no, atong gituohan. So sama sa kang Ginoong Hesus kita nituo kang Ginoong Hesus nga wala gyud nato siya nakita no sa personal ng no, mga kaigsuonan. Pero kita, kinhanglan nga mutuo ngadto kaniya. So, ngano nga gikinhanglan mo ni ang pagtuo? No? Unsa man ka-importante kining gitawag og pagtuo? So, ang pagtuo mga kaigsuonan, ngano nga gikinhanglan kini? No? Alang ka nato mga igsuon, mga higala, tungod sa kahintang sa tao. No? Nga diin, sa una natong ginikanan no adan og iba nga nagahimo sa pagpakasala sila aduna nay pagtuo o pagsalig ngadto sa Dios nga Amahan. Pero sa ingon ni ana mga kaigsuonan mga kaigalaan sila nakahimo og sala no batok sa balaod sa Dios ngadto kanila sa diha nga ang una natong ginikanan adan og iba nakasala unsa man ang kahimtang no sa tao nga diin unsay epekto no sa mga tao mga kaigsoonan no sa ilang henerasyon na sila una nakasala. Kung atong tan-aon ang Romans chapter 5 verse 12 busa maingon nga ang sala misulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo og ang kamatayon misulod pinaagi sa sala og nga tungod niini ang kamatayon mikuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So muni ang resulta mga kaigsuonan o mga kaigalaan na sa diha nga nakasala ang una natong ginikanan si Adan o si Eva, ang resulta
ang kamatayon may sulod usab sa kalibutan. Ang nakaproblema mga igsoon o mga higala tungod kay ang kamatayon may kuyanap ngadto sa tanang mga tao sanglit ang tanang mga tao nakasala man. So muna ay resulta no nga ang tao nakasala. Sa diha nga nakasala mga kaigsoonan ang tao, ang kamatayon pun misulod nga naman tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon matod pa sa Romans chapter 6 verse 23 no. Ang suhol sa sala gikan sa ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon. Sa diha nga nakasala ang tao mga kaigsoonan unsa man ang kahimtang sa tao? Matod pa ni Ginoong Hesus sa John chapter 8 verse 34 og si Jesus mitubag kanila sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga ang tanan nga nagapakasala ulipon sa sala. So sa diha day nga ang tao mga kaigsuonan mibuhat sa maong sala, ang tao nahimo nga ulipon sa sala. So sa diha nga kita na ulipon sa sala, ang pangutana kinsa man ang makapahigawas kanato gikan sa sala. No, mapunay mo sunod nga naman sa diha nga kita nahimong ulipon, ang pangutana unsaon nato higawas diha sa pagkaulipon sa sala nga miresulta sa Isaiah chapter 59 verse 2 nga apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahimulag kaninyo gikan sa Dios og ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. So tungod sa sala mga kaigsoonan kita nahimulag ngadto sa Dios, nahimo na nga kita dili na nahimong ulipon sa Dios tungod kay nahimo na tang ulipon sa sala. So niyan ang panahon na mga kaigsoonan sa diha nga kita pagkasala atong hinumduman nga kita dili na nahimong ulipon sa Dios kun dili nahimong ulipon sa sala. Sa diha kitang magapakasala no, kana bitawng tinuyo ba nga mabuhat sa kasalanan. Mao may gisgutan no ni Ginoong Hesus. So ang kahimtang sa tao nahimong himulag no gikan sa Diyos og nahimong ulipon sa sala. Muna nga si Apostol Pablo mga kaigsoonan, iyang gibati ang kaguol sa iyang kaugalingon. Matod pa niya sa Romans chapter 7 verse 24, O rich man that I am, who shall deliver me from the body of this death? Iyang gibati iyang kaugalingon mga kaigsoonan, kinsa man ang makapigawas kanako nining lawas ang iyas kamatayon. Matod pa niya, alaot ako nga tao. Kinsa man ang mapahigawas kanako nining lawas ang iyas kamatayon. Ano man, tungod kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So sa kada kong pangutana mga kaigsoonan, kinsa may mapahigawas kanato no nining atong lawas nga di na ulipon sa sala. Sumuni ang gibuhat sa Dios mga kaigsoonan. Kita sa tong kagalingon dili ta pwede mahimo nga mugawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Pero adunay mga pamaagi ang Dios nga diin kita mapahigawas gikan sa pagkaulipon sa sala. Pero adunay kondisyon mga kaigsoonan. Ingon ani ang gihimo sa Dios dinhi sa John chapter 3 verse 16, kay gihigugma gayod sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan musalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton o kinabuhing dayon. So muni siya ang gihimo sa Dios mga kaigsoonan, mga kahigalaan na diin kitang tao na ulipon sa sala og dili ta makahimo sa paghigawas no ni nang sala nga diin kita na ulipon. Maong nga ang Dios mihimo no og mga pamaagi. Ang pamaagi nga gihimo sa Dios iyang gipadala ang iyang bugtong anak ubos sa kondisyon nga kung kita musalig kaniya dili ta malaglag kun dili makabaton o kinabuhing dayon. Subot so, pasabot mga kaigsoonan adunay kondisyon no iyang gipadala iyang bugtong anak pero adunay kondisyon kung kita musalig no umutuo ngadto kaniya. So muna inana ka importante ang pagtuo mga kaigsoonan aron nga kita makabaton sa kinabuhing dayon o kinabuhi nga walay katapusan. Unsay gisulti ni Ginoong Hesus sa iha nga kaugalingon? Matod pa sa John chapter 14 verse 6, Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan.
og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. So si Ginoong Hesus mismo nagdeklarar no sa iyang kaugalingon na siya ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kaniya, matod pa niya. So sa diha nga ang tawo nahimulag sa Dios mga kaigsoonan, adunay gipadala sa Dios nga mao ang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus aron nga kita adunay dalan nga diin pwede natong pagalaktan aron nga kita makabalik ngadto sa amahan. Og aduna poy kamatuoran nga diin mauna nga to nga pagatumanon no pagahimuon og kita pagatagaan og kinabuhi, matod pa ni Ginoong Hesus ako mao ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. So inana ka maayo no, inana ka mahigugmaon ang Dios nganhi sa matagusa kanato mga kaigsoonan no, mga kaigalaan nga diin bisan kita nga nagahimo sa pagpakasala pero wala tabiyae sa Dios kundili ang Dios nagahatag og pamaagi aron kita makabalik ngadto kaniya. Apan ang atong buhaton mao ang pagtuo o pagsalig ngadto kaniya. Apan sa ingon ni ana mga kaigsoonan no, sa diha nga kita musalig og mutuo ngadto kaniya unsa man ang gisulti sa Romans chapter 6 verse 23 no sa whole verse mga kaigsoonan matod pa nga kay ang suhol gikan sa sala mao ang kamatayon apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Hesukristo nga atong Ginoo. So bisan nga ang sala ang suhol o ang bayad sa sala mao ang kamatayon pero gitagaan ta og gasa nga kinabuhing dayon pinaagi kang Hesukristo lamang kon kita mutuo kon kita mutuo ngadto kaniya. Unsa may atong tuhoan ngadto kaniya mga kaigsoonan? Atong siyang tuhoan nga siya usa ka Dios matod pa sa Tito chapter 2 verse 13 no. Usa ka dakong Dios og manluluwas bula kita naga paabot no sa bulahan nga paglaon sa pagbadayag sa dakong Dios og manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. So ato siyang tuhoan nga siya usa ka Dios nga diay nagahatag kanato og dalan og kinabuhi og kamatuoran mga kaigsoonan aron nga kita makabalik ngadto sa bakan sa amahan. So muna nga si Apostol Pablo usab nagisgot sa Romans chapter 3 verse 28 kay maoy atong pag-isip nga ang tao pagamatarungon pinaagi sa pagtuo. So inana ka importante mga kaigsoonan ang kining gitawag og pagtuo. O, gani sa Romans chapter 5 verse 1 nagisgot usab busa sanglit na matarong man kita pinaagi sa pagtuo. So mauna ang gikinhanglan mga kaigsoonan kaning gitawag og pagtuo. Apan ang pangutana, pagtuo lang ba ang ato ang dapat himuon aron nga kita mahimo nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan no? Kung atong tan-aon ang Mark chapter 16 verse 16 si Ginoong Hesus mismo nag-ingon mga igsoon o mga higala ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silo. So kana nga pinulungan sa ni Ginoong Hesus atong masabot mga kaigsoonan nga dili lamang day ang pagtuo kundili kinhanglan aduna tay buhaton dili lang kaigo ta mutuo kundili aduna tay pagabuhaton kini bitawng pagingon ang mutuo og magpabautismo kanang bautismo mga kaigsoonan usa na siya kabuhat. Ano man tungod kay mahimo kung atong tan-aon ang chapter 2 sa James chapter 2 verse 20 patay ang pagtuo no kung walay buhat. So aduna di ay buhaton no dili lang day pagtuo lamang no kun dili kinahanglan pod og gitawag og buhat no. Unsa may atong buhaton mga kaigsoonan no? Ang atong buhaton atong tan-aon ang Ephesians chapter 2 verse 10 mga kaigsoonan no, nga gisgutan ni Apostol Pablo nga kita gihimo diha kang Hesukristo alang sa maayong mga binuhatan no. Kinahanglan dayta og gitawag og maayong binuhatan
No, kay doon naman po'y buhat gihapon mga kaisuunan nga di po ta pinaagi niya nga buhat kita paghukman usab sa silot, no? Kon ang atong buhat dili maayo, no? So muna nga kinahanglan ang pagbuhat og maayo, no? Nga matod pa nga gilaraw ng daan sa Dios, no? Buti pasabot mga kaigsoonan nga dili lang day pagtuo, no? Kay kung pagtuo mga kaigsoonan lang ang basihan, no, sa ato nga kaluwasan, lisod, no, mga kaigsoonan nganuman tungod kay kung atong tan-aon ang verse 19, no, sa James chapter 2 verse 19, uy, pati si ang yawa maluwas, no, nganuman tungod kay nagatuo sa ang yawa. Atong tan-aon ang James chapter 2 verse 19, ikaw nagatuo nga ang Dios usara husto ka niana. Nani bisan pa ang mga yawa nagatuo usab og nagapangurog sa kalisang. Kay tanawa pati ang yawa, no. Kung pagtuo lang ang basihan aron ang tao maluwas, ay pati ang yawa maluwas. Ano man tungod kay bisan ang yawa day nagatuo usab nga usara ang Dios. So muna nga dili kini ang paigo, no, ang pagtuo, no. Kung tan-aw na to ang verse 20, matod pa sa verse 20, apan o taong kulang-kulang, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo bulag nga bulag sa binuhatan. So klaro kayo mga kaigsoonan, no, gisulti ni Apostol Pablo, ano, Apostol James o Santiago, nga wala gyud kapuslanan ang pagtuo nga walay buhat nga maayo. So kinahanglan dayta nga magbuhat og maayo katong gilaraw ng daan sa Dios matod pa sa Romans chapter 2 verse 10. Kay ang pagtuo nga walay buhat patay unya kana walay kapuslanan. Kani nag-ingon ang 24, no? James chapter 2 verse 24. Gisgutan dinhi ni Santiago. Makita ninyo nga ang tao pangamaturongon pinaagi sa iyang binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. So muna mga kaigsoonan o mga kaigalaan, no, nga ang tao dahil mamatarong pagamaturongon pinaagi sa iyang mga binuhatan o dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. So buti pasabot mga kaigsoonan, aron nga kita mamatarong, sama kang Apostol Pablo, no, nga aduna siya pagtuo o aduna po'y pagtuman. Kung ato nang tanawan ang Romans chapter 3 verse 31 mga kaigsoonan, niingon si Apostol Pablo nga gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayod, hinunuag ipabarog nato ang kasuguan. So buti pasabot nga pagpabarog sa kasuguan, buti pasabot nga tumanon o itudlo. No, muna ay pagpabarog sa kasuguan. Okay, si Apostol Pablo tuman man po. No? So buti pasabot mga kaigsoonan nga ang pagtuo uban sa buhat nga maayo nga maong pagtuman sa kabubuton sa Dios ay ang tao mahimo nga matarong atubangan niya. So muna siya ang resulta mga kaigsoonan.

오케이. ang Mateo chapter 7 verse 21 nagaisgot usab si Ginoong Hesus. Matod pa, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo-Ginoo nga makasulod sa gingharian sa langit. Kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So klaro kayo mga kaigsoonan nga bisan pa og kita nagatuo nga moinungdan nga kita magasampit sa ngadto kaniya no. Magampo ngadto kaniya tungod kay kita nagatuo Ginoo-Ginoo. Pero sa diha nga kita di ay wala nagatuman sa kabubuton sa Dios, kita dili makasulod dito sa gingharian sa langit. So buti pasabot mga kaigsoonan nga kinahanglan ang gitawag og pagtuo og pagtuman usab sa kabubuton sa amahan aron nga kita makasulod ngadto sa gingharian sa Dios. Buti pasabot mga kaigsoonan, mga kaigalaan, sa diha nga kita makasulod sa gingharian sa Dios, kinsa man tong makasulod sa gingharian sa Dios? O kato lamang nung gitawag o katong mga tao nga maluwas. Mao katong makabaton sa kinabuhing walay katapusan. No? Ang makasulod sa gingharian sa Dios. So aron nga kita makasulod mga kaigsoonan, dili lamang nga igo tamutuong sampit ngadto sa Ginoo. Kundili kita magatuman usab sa kabubuton sa amahan nga nasa langit. Kung ato usab nga hunahunaon o timbang-timbangon mga kaigsoonan, pamalandungan unsa man na ang kabubuton sa amahan. O diba? Tungod kay dapat putang masayod no kung unsa ang kabubuton sa amahan, kay bisan pa nga kita buot nga mo tuman sa kabubuton sa amahan, pero kung wala ta nasayod mga kaigsoonan, unsaon man nato sa paghimo no, unsaon nato sa pagbuhat ni ana. So inaani mga kaigsoonan ang kabubuton sa amahan. Ang iyang kabubuton nga gusto pasabot ba nga iyang kabubuton nga buhaton sa tao, dili lamang nga iyang gisulti sa iyang katawhan kun dili iyang gisulat. Kung aton tan-aon ang Psalms chapter 111 verse 7-8, nagingon si Haring David, ang mga buhat sa iyang mga kamot mao ang kamatuoran o justisya, kalauman ang tanan iyang mga lagda, napamatud-an sila sa gihapon walay katapusan, nabuhat sila sa kamatuoran o sa katuliran. So buhat sa iyang kamot mga kaigsoonan, kamatuoran o justisya o kalauman ang tanan niyang mga lagda. So muna ang kanang lagda sa Dios mga kaigsoonan nga gibuhat pinaagi sa iyang kamot, muna ang iyang kabubuton nga maoy gusto niya no nga buhaton sa tao. Muna ang gisgutan usab ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 10 no nga gihimo kita diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios. So aduna nay gilaraw sa Dios nga daan nga din dapat ang tao mubuhat ni adto mga kaigsoonan. So muna nga ang iyang ang iyang lagda naghimo siya og lagda pinagi siyang kamot mga kaigsoonan o gani si Haring David nagasulti nga kana nga lagda na pamatud-an nga walay katapusan. No, tungod kay nabuhat sila sa kamatuoran og sa katul-iran. No. So, kung mangutana ta mga kaigsoonan, unsa man ang lagda sa Dios? Unsa man ang lagda nga gibuhat pinagi sa iyang kamot? Adto ta mga kaigsoonan sa Exodus chapter 31 verse 18. No. Dito na to makita mga kaigsoonan, no, kung unsa nang gitawag og lagda sa Dios nga iyaha nga gisulat pinagi sa iyang mga kamot no. Atong basahon ang Exodus chapter 31 verse 18. O gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai ang duruha kapapan sa pagpamatuod mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. So katudi ang papan nga bato mga kaigsoonan mo dito'y lagda sa Dios. Kato iyang gisulatan pinaagi sa iyang mga tudlo motong gihisgutan ni Haring Solomon ano Haring David mga igsoon o mga higala na buhat sa iyang mga kamot
nga di na pamatud-an sa walay katapusan. No? Kay buhat man siyang kamot, kay iya mang tudlo mismo ang nagsulat no sa mga kasuguan dito sa duroha ka papan nga bato. So klaro mga kaigsuunan no, nga diin mautoy gitumbok ni Haring David nga kato nga mga lagda, kato nga mga sinulat sa tudlo sa Dios na pamatud-an sa walay katapusan. Kani bisan si Ginoong Hesus mga kaigsuunan sa iya nga panahon no. Nagatudlo ba siya sa pagtuman no sa kasuguan sa Dios? Siyempre nagatudlo mga kaigsuunan no. Kung atong tan-awon ang Matthew chapter 19 verse 17, niadtong tao nga buot makabaton sa kinabuhing dayon. No? Sa verse 16 adunay usa ka tao nga miduol ngadto kaniya og nungutana no nga nagaingon. Mayong magtutudlo unsay maayong buhaton ko aron ako makapanagiya sa kinabuhing dayon. Unsay gitubag ni Ginoong Hesus mga kaigsuunan? Matod pa niya, kaniya mitubag siya nga nag-ingon, nganong nangutana man ikaw kana ko mitungod sa maayo? Ana ay usa lamang nga maayo. Kon buot ka o gusto ka nga musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugop. So si Ginoong Hesus mismo mga kaigsuunan nagatudlo usab no sa pagbantay no sa kasuguan sa Dios. Gani, bisan pa siya mismo sa iyang kagalingon. Siya gawas nga siya nagatudlo mga igsuon o mga igala no, sa pagtuman niya ng kasuguan sa Ginoo. Siya usab nagatuman. No? Kung atong tanawon ang Matthew chapter 5 verse 17, ayaw ka mo pagunahuna ang amianhi ako aros pagbungkag sa kasuguan o sa mga propita, ako amianhi dilis pagbungkag kundili sa pagtuman ini. So muna mga kaigsuonan nga ang unsa may atong buhaton no, unsa may maayo natong buhaton mao ang kabubuton sa mahan nga maoning gitawag og kasuguan no. Iyang gisulat mga igsuon aron nga ang tao dili makalimot. Okay, usahay mga tao mga igsuon makalimot, usahay pod bisag nakahinumdom pero pwedeng maingon nga ay nakalimot man ko no, pero sa diha nga ang Dios nagasulat dili na ta dapat makalimot no. Ngano man tungod kay aduna natay lagda no nga din atong tamdanan no aron nga mahinumduman nato kung unsang balaod sa Dios nga dapat tato nga sundon. Gani kung atong tan-aon ang Hebrewhanon no? Ang Hebrewhanon chapter 8 verse 10. Kung wala ko nasay po ba na bali no, chapter 10 verse 8 ba to o chapter 10 verse 8 no mga kaigsuunan. Diha nakasulat nga ang balaod niya iyang ibutang no, iyang ibutang sa atong mga hunahuna og iyang isulat sa atong mga kasing-kasing no ang iyang balaod. So samot na mga kaigsuunan nga di kita dapat makalimot no. Ano man tungod kay kon kita iya sa Ginoo iyang isulat no sa atong kasing-kasing ang iyang balaod. So muna nga unsa may atong angayng buhaton, unsa man pwede dili nato angayng buhaton no. Kining gihisgutan din mga kaigsuonan sa Mateo kapitulo 5 versikulo 19 no. Ang first part mga kaigsuonan nagahisgot dire tungod ni ini bisan kinsa nga nagapahuyang sa usa ka 10 juta niini nga mga sugo og nagapanudlo sa mga tao sa pagbuhat sa ingon, kini siya pag-aisipon nga iwit dito sa gingharian sa langit. So muna dapat dili himuon no, kini bitaw magpahuyang sa usa ka 10 juta sa kasuguan. No, bisag gamay ra nang kasuguan pero kung dili nato tagaan og pagtagad no, tungod kay ato laging gipahuyang, di nato tagaan og pagtagad. Kita mahimo nga pag-aisipon nga iwit dito sa gingharian sa langit. Ang second part ngoni ang atong himuon mga kaigsuonan. Apan bisan kinsa nga nagatuman og nagapanudlo ni ini, kini siya pag-isipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So bisan kinsa nga nagatuman no, og nagapanudlo, maoy pag-isipon nga dako dito sa gingharian sa langit. So mo na atong buhaton no. Atong tumanon ato pong itudlo no ngadto sa uban. Mo na gisgutan ni Ginoong Hesus sa Mateo City versikulo 21 atong gibasa kay na mga kaigsuonan o mga kaigalaan nga dili ang tanan magatawag kanaw kay Ginoo nga kasulod sa gingharian sa langit kun dili kadto lamang nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. So mo man ning kabubuton niya no nga diin mo tuman ta sa iyang mga sugo no.
Kay imposible mga kaigsoonan nga mabuhat siya kasuguan o niya ang iyang kabubuton kanang dili tamutuman, no? So, lisod po na, no? Bisan kita mga kaigsoonan, no? Maghimo tagsugo sa atong mga anak, ato yun ang gusto nga musunod yun, no? Ang atong mga anak, no? Tungod kay kung dili musunod, gani, atong na-experiensyahan mga kaigsoonan, no? Atong na yung mga anak, mubati gyud og kasubo o kalagot, no, mga kaigsoonan sa diha nga ang atong mga bata dili musunod sa atong gisugo, no. So mao pud na ang Dios mga kaigsoonan. Buot niya nga kita mo tuman ta unya gani dili lang kay pagtuman kun dili itudlo pud nato nga tusoban, no. So mao nay mga buhat mga kaigsoonan nga maayo nga gisgutan ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 10, no, nga kita gihimo diha kang Hesukristo alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Dios. Unsa man ang maayong binuhatan, mao ang pagkamasinulundon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagtuman sa iyang mga kasuguan. So unsa day ka importante mga kaigsoonan kanang pagtuman sa kasuguan o pagbuhat og maayo? So kana mga kaigsoonan, usa ka importante, no, kung atong tan-aon ang Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Nagahisgot si Haring Solomon ray mga kaigsoonan, kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na, kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tawo. So nguban pud gunhona pud nga di man kita may gitagaanan nga sugo, no, katuramang na may special nga mga tawo ang gitaga kasuguan, no. So dili mga kaigsoonan ang gisgutan din ni Haring Solomon, bantayan, no, matod pa og bantay ang mga ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. So dili man kay katungdanan lang sa Israel, no, o kinsa pa nga mga specific nga mga tao, walay specific diri mga kaigsoonan, pero gisgutan din he nga katungdanan sa tao. Buti pasabot nga kitang tanang tao mga kaigsoonan, no, tungod kay tao man ta, no. So apil ta ni ini nga ang atong katungdanan mao ang pagtuman sa kasuguan. Kay kung dili ta mutuman, ang bersikulo 14, kung ang atong buhat mao ang pagsupak sa iyang nga kasuguan, dili mao ang pagtuman. Ang bersikulo 14 mga kaigsoonan nagahisgot dinhi, kay pagadad-on ra sa Dios ang tagsa-tagsa ka buhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa ka tinago nga butang bisan ang maayo kun ang daotan. So kini di ang buhat mga kaigsoonan mao ni basihan sa Dios sa paghukom. Kung maayo ang atong buhat, hukmantas kinabuhi. Apan kun daotan, no, ang atong buhat, ay hukman kita sa kamatayon, no. So muna inana ka importante mga kaigsoonan ang pagbuhat og maayo nga mao ang pagbuhat sa kabubuton sa amahan, no, nga mao na ang kasuguan. Aron nga kita mahukman ngadto sa kinabuhi, no. Ano man tungod kay kung atong tan-aon mga kaigsoonan ang John chapter 5 verse 29, din hinato makita mga kaigsoonan kung unsa day ka importante ang atong binuhatan, no. John chapter 5 verse 29. Og ang mga nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Og ang mga nanagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagka hinukman sa silot. So dinhi nato makita mga kaigsoonan og unsa ka importante usab kining buhat, no. Kay tungod kay usahay gikalimtan ni tawo. Usahay ang pagtuo lang ang nabutang sa nahuna sa tao ba nga agmutuo ta, luwas ta. Pero mga kaigsoonan, unahunaon nato nga ang atong binuhatan mao nay basihan sa Dios paghukom. Dili ang atong pagtuo, no, kun dili ang pagbuhat mao may hisgutan dire. Ang nanagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw. Bisan nga kita mamatay, kung nagbuhat ta og maayo ay banhaon ta sa Dios ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Pero nagbuhat ang daotan mga kaigsoonan, but pasabot nga wala nagsunod sa iya nga kabubuton, wala nagsunod sa iya nga kasuguan mga kaigsoonan, ay matod pa din he, ang nanagbuhat o mangilad, pag
managpanggula nga bidanhaw ngadto sa pagkainukman sa silo. So dinhi nato makita mga kaigsoonan kung unsa ka importante ang buhat no gawas sa pagtuo. Muna nga nag-ingon si Santiago sa chapter 2 verse 24 no atong gibasa gayon ang mga igsoon no mga higala nga makita ninyo nga ang tao pagamatarongon pinaagi sa mga binuhatan og dili lamang pinaagi ra sa iyang pagtuo. Kani bisan ang mga balaan nga nakita ni Juan Revelador mga kaigsoonan sa Revelation chapter 14 Revelation chapter 14 verse 12 no kung atong tan-awon mga kaigsoonan matod pa ni John ani-ani ini ang agda alang sa pagkaminan tusod sa mga balaan sa mga nagabantay sa kasuguan sa Dios ug sa pagpamatuon ni Jesus. So nagabantay sa kasuguan sa Dios katong mga balaan no. So muna mga kaigsoonan nga inana ka importante nga dili lang ta musalig nga igo lang ta matuo kundi dili atong ubanan usab sa mga maayong binuhatan no nga mao ang pagsunod kung unsa ang kabubuton sa Dios aron nga kita makasulod ngadto sa gingharian sa langit. So nini nga kagabion mga kaigsoonan no dutay naman lang nung atong oras nga nabilin. So ako mong hinaot nga adunay mga butang na diin atong hinumduman no. Sa inadlaw-adlaw na itong mga gimbuhaton, aduna tayo na hinumduman, bisan pa sa mga pulong sa Dios nga itong natunan karon nga diin may mga paligon palasig sa itong pagtuo, huwag makausab no, sa itong mga hiwi ng mga binuhatan, aron na kita kahimutan sa Dios o pag-aisipon niyang matarong, huwag kita makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Inaot ang Dios, magapanalangin ka na itong tanan, nini nga kagabion. So una ta magtapos mga kaigsoonan, maminaw sa ta og pinasayang awit.

0: Okay, sa ato nga pagtapos ni kagabion, mag-ampo ta, dalaygon nga Diyos, amahan nga balaan, na ikaw sa saan sa mga langit. Intagdaas kagabion, dakong kalipay pasalamat kanimo, ikaw nag-uban ka namo, nag-atagog may panglawas kusog, then kami nakahimus pagpadayon sa pagbuhat sa mga bulhaton na makapaymaya di kanimo. Amahan, naghangyo kami, ikaw nga panalangin sa mga pulong nga muna isugutan karon. Mantag kini, mahimo nga makapaligon padasig sa mga nagapaminaw niini. Na din sila makahimo sa pagtuman o sa pagtuo sa imong bugtong anak. Aron kami magakayusa nga magahulat sa pagbalik sa imong bugtong anak o kami mahimong andam takos pagdawat sa kinabuhi nga walay katapusan. Inautong tayo ikaw magapasaylo lamang sa mong kasalanan nga mong nahimo. Kinitanan ang ipangayo, pinagi sa ngalaligin ng Jesus. Amen. Okay, so salamat no mga kaigsuonan sa inyohang pagpaminaw o pagsubaybay sa ato nga programa. Doon na usab day tayo mga kaigsuonan nga di nagasubaybay sa ato nga live karon. Brother Melchor Buhol is watching. So, gikan ni mga kaigsuonan sa Bayugan City. No? So maying gabi kaninyong tanan. No? Diha, Brother Melchor, inusab sa mga kaigsuonan no, na din ha no, sa hillside, no? O, ninyo no sab, si Abo-Abo, no? Abo-Abo, the Bukol James Plate, shout out, brother, Davao Philippines Mixed Riders Club, Digos Chapter, so mayong gabi eh, no? Kaninyong tanan mga kaisunan, no? Diya sa Riders Club, no? Digos Chapter. Huwag yun sab sa ito ang usa kay Igsoon, Brother Hansel Buhawi. So, maying gabi eh, no, brother, sa inyong pagsubaybay usab no, sa itong programa na ining kagabi on. Yun sab si Brother Solomon Senior is watching. So, gikan ni sa Digos City. So, maayong gabi eh, kaniyong tanan diha, no, uban sa Kapikas kinabuhi. Yun usab si Brother Ramil Escalera, no? So is watching, no? So salamat no sa pag subaybay usab so, sa ato ang programa. Brother Junard Ikunar. So maayong gabi eh, no? So dagang salamat sa inyong pagsubaybay sa atong programa nini gabion. So wala tay oras, dinhilang kutob ang Dios magapanalangin kanatong tanan ini nga gagabion.
1: Kininghuni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon
2: ang tingog
1: sa formasyon. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
2: ang tingog sa
1: formasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
2: ang tingog sa
1: formasyon. Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaog istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
1: Hi, baby. Putahe sa gabii na.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.

Anak, kasangalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, o sa Espiritu Santo. Amin. Dalaygon o makagagahom nga Amahan, yes, Lord. Angay lamang ikaw mapagadaygog pasalamatan. Salamat, Lord God, sa imong protection. Ikanusab sa akong pagbiyahe, Lord God. Tibok ka adlaw sa kagahapong adlawa. Nga din, way mga kakulian, bisan pa man, Lord God. Sa kalayo sa akong biyahe, Lord, apan ikaw gyapon naghatag ka nako o kahayag sa kadalan nga akong giagian, Lord God. Salamat sa protection usab nining kabuntagon. Ikan usab sa pagbiyahe paingon nga diri Lord, imong successful. Walay mga kakulian Lord God. Salamat nga imo kaming gipamata bisan pa man sa among katulogon apan sa pag-abot sa tamang panahon. Ikaw gyapon nagapukaw kanamo Lord God. Salamat Lord God sa mga grasya ug benbinisyon panalangin. Imong gihatagan ni kanamo sa among panginahanglanon Lord God ing adlaw usab. Hinaut pa ta Lord ikaw magagiya kanamo Lord God. Bendisyon ni kami Lord God ning among magimuhaton mga mission sa namo ning adlaw. Hinaut pa ta Lord God na ikaw magahatag kanamo og gahayag sa dalan nga mapagalaktan sa man ning mission namo ning adlaw sa among gimuhaton Lord God. Bintana lang ba kami mahimo kung wala ikaw Lord amo sang Panginoon ng bendisyon panalangin. Nialang-alang ni atong adunay mga balatian. Nagkadaiya mga balatian nga among gihambin. Hinaut pa ta Lord God nga ikaw magahikap ni ni Lord God mong ba hinginlan ang mga dautang espiritu nga niya kanamo Lord God. Tanan wa kami mahimo Lord kung wala ikaw busa mo kini balik ng dungog paghimaya pinagi si mong bugtong anak among Ginoong Hesus Kristo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios, sa Espiritu Santo. Amen.

0: pulis sa tirang Colonel Bahan, walay bisan usa ka personal nga butang sa biktima. Ang nawala, diin kini nakitaan. Nga gituo ang aksidente lamang kini nahulog sa kanal tungod sa langaw sa linong makahubog.
1: Malamang na ano na din siguro siya na tungod hubog siya na nga time. Then nasulod siya dito sa katong area din na itubig. So mo toy hinungdan sa iyahang pagkamatay.
0: Mahinumduman nga human nagpalgan ang pating lawas sa biktima. Klase-klase ang panagap sa katawan. Nasairan nga doon na kinisamat sa ulo. Nga gituwang naigo sa semento. Pagkahulog ni ini sa kanal. Dungagan pa sa pagamumo sa iyang naong sa tubig. Gigumpirma usab sa hepe. Nga basi batod pa sa ilang pagpanubay. Sa maong dapit. Nasairan nga naanda na sa biktima ang pag-inom. Halos adlaw-adlaw.
1: So nagpangutan na ta sa mga silingan. So ang ilahang response mo na siya nga everyday lagi hubog na siya nga taon.
0: Sa ulahi gihangyo ni Colonel Bahan ang katawhan nga mamahimo nga binantayon o dali report sa kapulisan kung adunay mamatikdan nga legal nga aktibidad o krimen alang sa nanaling pagresponde. Wala gi piling oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kini ang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
2: All right, taga salamat Lars Sanyol, single size na mga katropa. Ito sa lang pahinon, Dole Libre na panayon sa livelihood assistance alang sa mga PWD. Ani-ana si Adalie Burha.
3: Live report. Gipahibalo sa Department of Labor and Employment 11 nga mahimo makadawat og hangtod 50,000 pesos nga livelihood assistance ang usa ka individual nga person with disability or PWD ubos sa programa sa Dole Integrated Livelihood Program o DILP nga nagtutok sa pagtabang sa mga marginalized sectors. Sumalakang Dole 11 Technical Services and Support Division Chief Ginilyn Sanchez. Ang kantidad sa yuda magdepende sa matang sa kaangayan sa proyekto nga isumite sa aplikante. Dugang panini, ang alang sa mga organized group mahimong muabot gikan 500,000 pesos hangtod 1.5 million pesos ang pundo nga mahatag. Lakip sa mga livelihood projects nga mahimong suportahan sa programa ang retail business, hog raising, crop production o recycling. Gipasabot ni Sanchez nga proposed base ang programa o kinahanglang masuta ang kaangayan sa proyekto o kahimtang sa pondo sa field office nga dili pa kini maaprubahan. Sa pagkakaroon, siyang pa lamang ka mga PWD ang nakabinisyo sa maong programa. Bisan pa maniini, padayon ang dole sa pagpahibalo sa ilang mga benepisyo pinagi sa employer forums o orientation activities aron mas daghang PWD ang makahibalo o makapahimulos sa mga oportunidad nga gihatag sa ahensya. Mga katropa, aron kanunay healthy, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Annalie Borja, XFM News.
2: Alright, nagkasalamat, Annalie Borja. Okay, direkta sa laing bahay nga gibahin na mga katropa. Ordinansa alang sa science-based hazard mapping. Ginuso sa Davao City Council, Jovet Espanyol.
4: Live report. Giduso ni Davao City Councilor Alberto Ungab ang usa ka ordinansa nga nagtumong sa pagpaligon sa science-based hazard mapping o land use governance sa syudad aron mas mapalambo ang kaandam batok sa mga kalamidad. Atol sa regular session sa konseho na ito nakalabing adlaw, gipresenta ni Ungab ang Davao City Risk Informed Hazard Map Governance Ordinance of 2026 ug matud niya panahon na nga mubalhin ang syudad gikan sa pagresponde lamang sa mga kalamidad ngadto sa mas proactive nga pamaagi pinaagi sa risk assessment, preparedness ug maayong pagplano. Gipasigdahan usab sa konsehal nga ang pagsalig sa daan ug outdated nga hazard maps mahimong magbutang sa peligro sa kaluwasan sa publiko, imprastruktura sa gobyerno ug pribado nga mga pamuhunan. Matud niini, importante ang hazard maps aron masigurado guro nga ang pagtukod sa mga dalan, tunghaan, ospital, subdivisions o komunidad magbase sa kasaligan o pinakabagong sentipikong datos. Kung mapasa, magtukod ang ordinansa o permanente nga hazard map governance system nga makinahanglan sa technical validation, public consultation o legal adoption sa tanang opisyal nga hazard data sa dili pa kinigamiton sa mga polisiya o development plan sa syudad. Laki pusab sa mga gisugyot ang pagtukod o hazard map review and Validation Committee o sa ka Scientific Advisory Panel o sa ka Digital Repository alang sa Geospatial o Hazard Information. Gipasabot-sab ni Ungab nga importante ang partisipasyon sa komunidad aron ang ilang kasinatian makatabang sa siyentipikong pagtuon ingon man pag-assess sa mga posibleng risgo. Ning kasamtangan, nahumana sa unang pagbasa ang maong ordinansa o gitunol na kini sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management alang sa dugang pagtuon o pagsusi. Mga katropa,

0: exciting.
1: Good morning. Oras ka tropa sa XFM alas 6:02.
2: Express balita sa bundok. Express balita sa bundok.
1: Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, katropa, kapulisan, gikumpirma nga walay foul play sa pating lawas nga napalgan sa kanal sa Barangay Bisayan Village, Tagum City.
2: Headlines.
1: Duha ka tulak og Cebu sa Panabo City kalabuso sa otoridad.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, kotse ni Bangga sa motor, tulo patay.
2: Headlines.
1: Sa balitang international, pagdaghan sa mga human trafficking sa mga online scam sa Asia, gikabalak-an sa UN.
2: Headlines.
1: Sa balitang sports, mga katropa, Barangay Ginebra, nagparayon sa pagbangon human sa kritisismo ni Coach Tim Cohn.
2: Headlines.
1: On sa headlines sa balitang showbiz, Ariana Grande giakusahan o gikasuhan ang mga hackers nga nagpagawas sa iya mga unreleased songs o videos.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
2: Express Balita sa bundok. Express Balita sa bundok.
0: Good morning!
1: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Huwebes, Hulyo 30, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol o kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang lokal, balita sa lokal.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabatong taglimpyo ng lawas, gikan sa sulod, paingon sa gawas. Inamdaadlo adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Mapalit na sa mga parwa sa butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Katropa, gikumpirma ni Tagum City Police Station Officer in Charge sa Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan nga wala matudpay nakitang foul play sa pating lawas nga napalgan nga nagbuyod sa kanal sa Mangga Bisayan Village, Tagum City ni adtong Hulyo 27 sa buntag. Matudpa ni Colonel Bahan, wala bisan usa ka personal nga butang sa biktimang ang nawala. Dinaduin kini nakit-an nga gituwang aksidente lamang kining nahulog sa kanal tungod sa langos sa ilimnong makahubog. Mahinom naman nga human napalgan ang pating lawas sa biktima, klase-klase usab ang mga paraghap sa katawan. Nasayran nga aduna kini samad sa ulo nga gituhang naigo sa semento pagkahulog ni ini sa kanal. Duwagan pa sa pagkamumo sa iyang nawong sa tubig. Gikumpirma usab sa hepe nga base matud pa sa ilang pagpanubay sa dapit. Nasayran nga naandan na sa biktima ang pag-inom halos adlaw-adlaw. So lahi gihangyo ni Colonel Bahan ang katawan nga mamahimong mabinantayon og dali i-report sa kapulisan kung adunay mamatikda.

Amahan na mo ka lang itong Ginoo. Salamat kayo nining Adlang Webes. Salamat Ginoo sa pagbantay ka na mo sa nakalabayang oras sa among pagpahulay. O karoon na niya nausap kami, nahigmata, gumikan sa imong grasya at panabang. Aros pagsugat nining laing adlaw o laing kahigayunan niya kami, magpakabuhi babaw nining kalibutan. Pasailua kami Ginoo sa among mga kalapasan nga mong nahimo bato kanimo. Sa wala na mo pagsunod sa imong kabubuton o among gituman ang among kaugalingong kabubuton nining kalibutan. Pasailua kami sa among kapakyasan sa pagpakabana, labi na sa paghatag o kaayuhan sa mga kaigsuunan na mo nga mas labi pang nanginahanglan kaysa kanamo. Ginawa kami mahimo kung wala ikaw busa luyo pa manin among kakulangon o mga kapakyasan na niagyapon kami nagadangob sa imong atubangan na to sa tumang pagpaubos. Tabangin taon kami giyahi ang among mga paningkamot, lamdagi ang among mga hunahuna aron yung tanan nga musantop sa among alimpatakan karong mga panahuna o karong adlawa, magiyahan kini sa imuhang may subay kini sa imong kabubuton. Og giyahi ang among mga lakang aron yung tanan namong mga tikang nga pagahimuon, mag-uyon kini sa imong plano sa among kinabuhi. Panalipdi kami Ginoo gikan sa mga hulga sa pagsulay. Panalipdi kami og kon kini mga pagsulay mudangat na sa among kinabuhi, liguna kami sa kanunay og hatagi kami kasing-kasing kanunay hindi makalimot kanimo. Bisan pa man sa mga kasakit o kalipay, kanunay ka namong ilhon nga naa kanunay sa among taliwala. O kami magpasalamat, gumikan kay tungod nini kami usab nakabaton og mga leksyon o makahinuklog kami nga wala kami mahimo kung wala ikaw nining kalibutan na, nining kinabuhi ah. Busa Ginoo, hatagi kami kasing-kasing nga maka ilani ini o kanunay nga magsalig sa imong grasya, kaluoy og panabang. Dili sa imong kagalingong tawhanong kapasidad, gumikan kay kani may kinutuban man apan imong gugma ang imong kaluoy ug ang imong gahom mulungtad hangtod sa kahangturan. Kining tanan Ginoo among ipangayo gipasalamatan pinaagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manluluwas. Dios panagiusa sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.